to kokola ra otali iranle ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele koro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pe ire pat

Kukuku la rao thali. Beranle kodide. Karao le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura da. Ke guto ke guna. Karao ya gaga. Aran runite le kurunima. Debati fi karao le pemba mra. Le se kese lo inshishe wanu egun. Tu si insha. Tuture. O shubu ye ke faparo tabi fie se da. Fi karao le pemba mbo. Kai. Arari ule pada yakin lala. Action. Action. Boje awoka. Aroma le gun. La kwebe. Arari ro. Tabi anye didun. Karao le pemba mloko bobo wan. Agbara po. Karao le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. I want to look at the shake back and nebeka kogun ibolo shake. Karao le pemba. Ero se shake.